0: на Рандка,
1: на Діко,
2: на Сонце,
3: завше на Макса. Лато на Макса.
4: МФ Макс. Лато на Макса.
5: Лато на Макса.